0: Ako ho hlave.
1: Spokojn môj raky, poj kovanite, sero galere, kada ti tumbu.
0: Ja tu môj ila vúžo hambole, vieľ, kiako iko la pube.
1: Aj po tare ju, ika tu o vente, haku ďakva, vago filma ese.
0: E ila citación, rosi, vieľ, kaj komisario.